0: je na pošestřih.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Evaluácia koncepta 2+ má so po predstavách sakského kultusvoj ministra Konrada Klemensa rozšerič. Doprajun čera na posedženiu Serbskej rady Sakskeje v Drežďanach. Vun namietuje tež v zakonných šulách riečne stav analyzovať štač. Dotal je so evaluácia vo 8 letnikách prevedva a Klemens chce s rozšereniom vúbši dolat do riečno nivoa šuloku a šulorju dostač. Ličba dječi, kotre sú ze serbštinu jenož v šuli konfrontované, dále stupa. Hižo na zajšom posedženju bie diskusia vo koncepče. Serbska rada procije so nadal voto, zo kultusom ministerstvo serbske kubvanske teme spiešnišo vobjednava. A viacovo čerovšim posedženju zoniče v bie vúsevania. Delňo serbska sradovanka leca nebude. Kotkodobne odprajene šulského kora Delňo serbského gymnázia, kotrež je vážne džil programa, vopkručí na posledke zamovitých v tým sradovanku 2026 odprajič. Juhižo viele let založba za serbský ľud vúhoduje a podpiruje. V zajnžených letách sú spýtali koncept večera vopnovieč a širšemu publikumi votevrič, odpos pak vosta predsa menší hač vočakovane. Založba za serbský ľud chce pak Delňo Užiča na poskyčič, so na skáčovance vopčelič a pracuje sa o to buse organizovač. Honia serbský odpovednik odmie sa 21. novembra v Budeskej Kronie. Při nasypie pola múkec pola slepoho sú miestom všetky 4 fundamenty za nový vytnikový park zabetonované. Tež tvarské dno za ťažko transporta a tvarské krány je firma miestom zesilníva rieka ze Slepianskej gmeny. V októbre sa prinie tvarské džile za vieže, generatóre a rotóre dôžuja. Pola slepo tvári predovzáča Enercity aktuálne 4 vytniky, ký sú 250 metrov vysoké. Tvarská dôvolnosť za 8 ďalších vytnikov predlíži. Dech chceža od klituša naliča tvarič a ďalšie vytniky plánuja. Zjavne posedženia gmenské rade Malešece smieža sa vodnitka ako audiodokumentovač. Audia slúža k tomu, zo kumčná inteligenca automatisce načísk protokola písa. Za to sú radičelio čera po cioch testových mesacach jednacký porad zmenili. Gmenu vúživanie špeciálne softvera na 200 euro v mesac fači. V druhých honiovúžických gmenách je automatiske elektroniske zapisovanie hižo dlie zvážňo. Mieščanské závody Biela voda zložuje svoje prichodze pri zastaraniu svojich viaca 60 skupcov dajnočopfote na regeneratívne energie. Kajž vo tam rieka, přestaja svoje systémy krok po krok, hač do leta 2045 na čopfotné klumpe a spalenie biomasy. Za to sú sa s mieščanskými závodami Vojorec a Grudka do konzorcia zjednočili. Přestajenie systéma pačinie do 40 miliónov euro a je treba, dokiaľ je zrečenie vo dodávaniu dalnočopfote s energiovým koncernom LEAK jenož hač do 2028 pačive. Celkonie zastaruje mieščanské závody Bivej vody Vojarec a Grudka 60 tisac domiacnosťov z čopfotu. A to one bychu. Naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokazá v Budešine tú kvíľu 7 stopňov, k tomu vúľadáme jasné nebio. S blakami je ráno tu a tam kúra vojte, dženca pak zmejme to, što svonca ostane sucho a žive slibro te zalieze na maximálne 19 stopňov v honi v Užice.
0: Niečo nešo, ok, 4, bo na po 6 Čechie. Přijem moj dobrú jizbu do dženc nišej sredy.
1: Serbský rozvoz.

0: Чеготла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Как позже е?
2: Не вем.
1: Чеготла ты не веешь, как позже е?
2: Смой живай в правом часу, Йозефина. Мама ищи квиле.
1: Ох, але цутола енеш видеть, кейко меншину ищи мамой предать, чтобы мой напус.
2: Ох! Chceš dokvane čas v menšinách abo sekundách vidieť?
3: Dobre ranie.
2: Dobre ranie, Lexio.
1: Rúne v pravom vokumíku.
3: Jažno svišu. Dokvane čas vaju zabieram.
2: Haj, tu nie tola kúžde džen samsne. Šno let stotky do.
1: He, kak ta domeníš?
2: 60 sekundov sú jedna menšina. 60 menšinov sú jedna hodina. Ale čeho dla nemôže to 100 sekundov byť alebo 100 menšinov?
1: He, to sú dala ešte ništu prašov, nie?
3: Ja čo zrozumiu a viem, što meníš.
2: Skončne. Minutko lehížo džak za tvoju pomoc, Lexio.
3: Viec s tými 60 sekundami skutkuje na prvý pohľad opravdu nepraktická.
2: Haj, v matematice užívame decimálny systém. To reka ličba 10 je baza ličenia, kaž podľa váhu, dlhosťu alebo volumena.
1: To je v fyzice tiež tak.
3: Haj, jenož pri času a tiež pri kutách činíme vúzače. Ličenský systém z ličbu 60 ako báza pokáža dres časa Babylonianu. Před 4500 letami líčachu oni se svojimi 10 postami nic jenož hač do 10, ale samo hač do 60, dokáž kombinovachu posty a ich zibadva.
2: A dla tých Babylonianu měli se hodina v 60 kročelách?
3: Haj, celé pravje. Mějachu kruhojte cifroník. Cifroník je tak rec mez očo časnika, kajž je dženca znajeme. Vojtola vistaj, když geometrii z kružidvom kru činitaj, má kru 360 stopňov. Tutun kru rozdžilichu do 12 kročelov, kožde 30 stopňov přinže jedna cifra. Mez tými sú 5 menších kročelov za menšine.
2: To ríka... 90 stopňov sú 15 menšinov, 180 stopňov sú 30 menšinov a tohodľa 360 stopňov za 60 menšinov.
3: Múdre kádla, Tadejo. Ja radere si to spoznal a rozkvat. Při rozdeleniu menšinov do sekundov sú so vedomostnice potom na tutom systéme orientovali.
1: Respekt,
2: dere tak. Jozefina, si so predetala za časom prašova. Môžu či riec, za je netko krutko do napu.
1: Netko pak fix, za 600 sekundov votiede na ju bus. My so rene, Lexio.
3: Božeme, ahoj.

0: Hned ko je městem Nocka nimo, sedom po napo sedmiš. Dobranje přeje, serbski rozvoz. V sakském krajnym sejmje Drežanach bije čera posedženje serbskej rady sakskeje, a to vitachu vosy bije hošči. Juno bije to direktor Drežanskeho MDR-a Andreasa Fritscha. Oni vitachu, kiše vo serbskich medijowych poskytkach z čelaka rozprawiał, a vitachu kultusového ministra Konrada Klemensa, s kotrym ši rada vo kubanskich prašenjach vúradžovala. Matej Žisvauk rozprawia.
1: Z jednym so smiacym łóczkom je serbska rada sakskeje dre po posedženju z ministrom Konradom Klemensom domojewa, po cioch let dżesatkach pracowania kiwaja mienujce boze zmiany na polu serbskoho kuwania. Przedseda rady David Statnik.
2: Cyde ważne a cyde nuzne je za nas, zo wysote postajenje vo dżile na serbskich szulach, zo so tute netkole po jacač cice či letach skunčne zakonči a so ponovi. Tam su riadovania, kotrž zaso podaje to, što štež v koncepče 2 plus je, a tam so tež definuje vistevitski, kotrž su za nas jasne. Zo so na ne serbskich šuli serbsce reči. To ja nohcu ženje do prašenja stajč dobeč, hevak ne je docova zmysl vo tutih šulach rečeč ako serbska šula. A šitko to dobi so tež v tutim postajenju zaso odvyšovač. To reka to, što je dobro zžaržeč, a to, što je trebne so ponovi.
1: Pfarka Cevočko pak dále vostanje, hladajo na to, kak moli serbsku rič na serbskih šulach ve všednem dnju zaručič. Aktivna dvuričnost je žadana, evaluacija 2 plus pak pokaza, zo na tem ketro klaca. A zo bych ušitke vúčok a vúčoga serbsce moli, haj, za to sú dále kupvania trebne. David Statnik.
2: A ja mám veľký respekt pre tým, čo sa tu na našich šulách uskutkuje. Ale to prašenie je, kajke gratis sú im k dispozícii staja, kajke možnosti ďalej kúpovania v zmysle dživodavaria a kajke resursa v celku na našich šulách docela k dispozícii staja. My máme tú zvolnivosť našich učorov, sú tam tiež ďalej kúpovať, ale dá doby sú im tiež tú čas a tiež tá možnosť skýčiť.
1: A čvonka rady Diana Šoučina doda.
3: Ja si ne přeju za dobi jeden vúčer, aby jedna vúčerka po šuli potom ešte nije 90 menšinu so týdence nije na nekakých rečných kurzach občeliť. Ja by si pšala, že so to vopravde ako dálekúvania v vúčerským kontingente sobujevia. To by šu moje žádania byli a tiež, naj, vy viste miere netko ešte moje všetča.
1: Minister Konrad Klemens na to skečný zopak, když so vúčor abo vúčorka na dálekúvanie v živom času pada, naj potom vúčba vúpadne. A spiec si nových ľudí tež nemôže, přivšem rada za to bojuje, zo so nešto zmini.
2: Ja viem, zo sú fenky malo a zo je vúľka núza v našem kraju, ale my máme jeden vústavový narok a my máme jeden pravo ukáže z našej vústavy a tu vidíme jeden praktickú možnosť túto pravo v konkrétnom dále přesadiť.
1: Téma to, kotraž serbskú radu sakske tuž dále zabiera.
0: Matej Žisvauk je rozprávial vo čerošim posedženiu serbskej rady sakske je drežanským krajnym sejme. Tam sú mezdrujím kultusového ministra Konrada Klemensa na rozmu vítali. Česač, po naposledmech.

0: Amate šaké rune prajú, že je voda v úpadnú a on má ďalšiu aktuálku, ktorúž nemili skomžiť, na ktorúž chceme netko pokazať, Matejo.
1: To menujúce sme rune dostali WhatsAppku útromne ďak za pokiu. Pitná voda ve celé gmene Ralbice Rožant buďže hakle zaso okolo Šiponia zaso. Tu príčina je, zo je so rova puknula, tak z najmenša aktuálne informácie, štož netko vieme v gmene Ralbice Rožant. Tam snáhľa je čač mačovodu doma.

Ena tole však nemôžeme husto dosť pokazať, ako všetci vieme, jak neparujomná a za živenie trebná a vážna je voda. V gmene Rabice Rožant nemajú všude pitnú vodu, žen sa nekakať do připoudňa a když opravde trebače a nemače ani jiničké kapky vody doma, dvaj vozajstí, to je netko a to při pestovaní jeden a při šuli Rabicach tamne, to potekím vážna pojsť za všetkých kocíš, sva žanú vodu doma nemajú. A poľadám na džensnejší večer v Budeskym serbským dome venuje so prašeniu Handry Zieler, básnik ako tvorc melodiu. Referenta staj Mirko Šota a doktor Franz Šin. Dež máte nekajke prašenie na útrobe, kýž nastupa, snáč nekajke rozestajenie se susodom, dobrú rádu dáva v tým páže Česnahamský zmierc. A rieč na hodžina tutého bude netko dženca, nebodajte nic dženca júce štvortk, a to ve času od popodňa cioch, hač do navečora na po šestčech júce potekím. A to ve domie zahrednisko zjazka při kloštorské vode pančicach kukuje. Přichodné posledženie kmenskej rády Rajbice Rožan pod mieso tiež júce, a to večer na posledných sedorní gmene v Rožinče. A Krosčanská gmenská ráda zetka sa to runia júce, ale pohodžine Božiše potekým večer sedmých v sedorní v Užica gmenským a kultúrnym centrum v Krosčicach.

0: Սարյա ժնադի մենսը ծոտովեզ նմինիոզա պետարիվյոնըխ։ Ակտուալնը թյուժին դիմենսը դի զենսիբիլիզիրովաշ զատոշտուխ հրոստչ, կուշտ է լիտա սարյո նիկակ չիստա շեշտ ճասը տուսած դա ստրիստա աստոժաշտա տուսած լուժի վստարոբյը վետ ուշի պեշ ա շեշտ ճասը լիտ նա դիմենսը։ Գրիգոր Կլիմյա պեյե դաոս էկսպերտոմ։
1: Manuel Semisch, Sejilova, ja Neurologa, welcher Buske Heroni Mul CT. Wenn so Oglito ja Short Soschmas Mördes Kamizinisch, Veroskronia Akopredne Nato Pokaja Asch Form und Demenze Dajovielle. Zur Schluge Zestos Visuius Demenzu, Tajo Alzheimer, Hose Jadna Woche Rostsch Kotarasch Petrifio Naschu, Sammelschnostsch Sedomes Lichnavietze Akosus Abschett Kotkim Stanoli, Nimski Pier Dame, wird Kurzzeitgedächtnis. Zestopschidus Rostschu Teke Probleme Pschipee Dein. Semisch ulicujo nadzom jo Alzheimer's beznaš, a kak jen rozes na vame vet normalnych problemo spomnješa vestarstje.
2: Na zachopjenku to zapšavujem tak laško njejo. Caze luže makuju, ronog až moče su a chore voduju, až maju vece problemo s kompleksumi od begami ve všetnem dnju a až maju problemy s koncentrerovaš. Po želu teke makuju, až majú problémy se do nových situácií namakáš. Napríklad, až majú se zažívaš do nových sredkov.
1: Pla starších ľuží spoznajú pši svojich mnech rostč cestu akle pöstče, dokúľaš pacienta mogú druhýko svoje problémy pšakrovaš.
2: Zapšavím výrobne vodujú šeškostči cestu akle až se ževové vodbegi abo vokolnosť smienie. Napríklad, až přižo pacient do chorónie, aber gar schon na oglige pladrugig.
1: Typische Symptome nesu ja no metzna zabewatost.
2: Snate drogi, njena makaju, aber patiente maju probleme s domac, nimi, redami, pschavie, wopradasch.
1: Chaschobuske Heroni diagnostizirio semisch pschavi dwonje luži is demenzu. Zwitschigo su to starsche luže. Kak vendo doživio pla paciento a ich pschisvojspnech kaschim kroni ascha do demenza.
2: Zase su přísvojšpne to popšavim južo vyželi a diagnoza to jano obkšušio. Zase pak za pacientu a jich familiu svět kam sežo. My se s pacientom a přísvojšpnemi gromadu setňome, vujaznijome chorosč a my dajome pokazky, kak njent vopradaš s tymi poškoženjami. My te geražime, až se starajú vo pounomoc, nimský vorsorgevollmacht. A dajome pokazky, kotaru socjalnu pomoc dajo.
1: Dobra povesť, kaša chorosť ešte je

0: čítaš. To pomaga, aby obchovali tak vujko ako možno te kognitívne funkcie. Ale vážne toho ľuža nepřepomínaš. Te funkcie, ako sú hyši intaktne, te dejali spiechovaš. Ale pacienta nieby dejali s tým konfrontirovaš, což južo vece tak nemôžu.
1: Přizvojšne majú také situácii veľkú zagronitosť. To je šieško. Manuel Zemeš im raží také nasekliraš. Kaž odioš sam alebo sama hra, to nikomu nepomaga. Riedne jo, kaž môžeš pacienta dvojko sam doma oplievaš, ale kaž nemôžeš veci spáš, dokoľaš pacienta tak nemierne, ty obšemyslovaš, jo go dáš do vedvar do varnie.
0: Vážne jo, až potrefione jezno vo tom pojedajú, a se lupje jesno při zjaviju za jedno miestno.
2: Ja, a co šo ešte veci viežeš ved experto, Chrešoboska hrarovňa pobytujo nento v tom týženiu vesebne zaredovanie k témie, demencu rozmýš, orientáciu namekáš a petpieru dostáš. Vete grona na vaše prašania dostaneš a ten týžen pětk ved zigaret viju ve fujiju hrarovňa na týmovi droze 111, a téma demenca bude také vyče u nás rolu gráš, zmakáme potrefion a słyszymy o jej nazgonieniach z tej ochrostu we szednym dniu.

0: Grecnem gnezdže dešnje jo bil na koncu tužinja zase veliki ruž i vele luži jo prišlo na svežin pjaco, a v ramiku toko svežinja su teke novo obženiki grecnego projekta Zorja uvitali gošči na zaživic dvarje. Stvrteletnik projekta jo startoval zahopink septembra, a kto su te lužje? Ako kši leto za intenzivnje serski uknuž, to vie Julija Grešina.
1: V Grecnem gnezdže Че јо засе и гвосне. Јужо чи тижинја трајо уцба, а нове обжелники интенсивне укну дольносерщину. А нент јужо куждый меженец во себе улицоваш, ако напшикват Надин Адамова.
2: Ja som Nadine Adamova a ja bydlím v Mestče. A nento ja uknu sersku rec v recnem gnezdže v Dešno. Ja cu moj mamino recna rec. Dale davaš napríklad mojem žišam a teke pičku motivirovaš druge luže za rec teke.
1: Leto sa uknu v Zorjach jano vesim luži. Некоторые за курс узвалены весебы су ветгранили кротко до захопенька уцбы з весебинских пщицынов. Грони яден с тренарьев Печ Щежинский.
3: My máme niečo malú kúpku, ale to ved všakých institúciou ľužie také. Jeden obželník je ved domoviny, dajú také ľužie ved IKE a ved Žišovňu. To mi je priedne zacúšie jo dobré. Ja si jasilím, dlatego, že ja vidím, až veni veľgin marsne uknú a sú všakne veľgin motivirované litosa a také až marsne prídu do priedka. Sa myslím, až tá kúpka derie harmonizírujú.
1: Kúpka

0: Poprzałem, by to była Litosata 2, a storżasta dolnosarska schadowanka pak upadnio. To jo znaty ceniła założba za sarski lud, a wena jo organizirowała wiele lat schadowanku. K przycy nam groni nam zastupna dyrektorka założby Silke Laubensteinowa Polenzoic to sledujúce.
1: Ja, sme mieli veľké ubojanie a to bolo také odvížiš, až by sme mieli zase malé publikum. Program zestajíš, to nie je ten problém, ale ten koncept z radovanku oceníš za širšiu zjavnosť, to z mojho videa, alebo z nášho videa, nefunkcionirujú. My máme také rovno v nazemském času v Dolnej alebo Cevej Vúžice veľa, veľa serbských zaredovaní. Tá lícba zaredovaní je přiberáva.
0: Jo, a s tým jo konkurenca za schradovanku předsi vodová väčša. Laubensteinová Polenzoic pokážu na to až nadali jo to veľké prašanie, kogo kšie z dolnosarského schradovanku dojšpíš. Formát, ako v Gornej Vúžice, veci vidne o nefunkcionirujo.
1: My nikdy nesme kšieli to kopírovaš, ale v 48 žase sú to studenty byli, kenž schradovanku za Dolnú Vúžicu založili a my máme Janu Snatnú lícbu, Mauku lícbu, dolnosarbských studentov a treba my jaten koncept, ale musíme si pšášať za kogo jo schradovanka. To sme cesto už zjavnosti diskutirovali, ale to pšašanje stoj dále v rumie.
0: Jo, kak, žonin to dále, jo idea dolnosarské schradovanky s tým zakopovaná.
1: To se nie nážiam, to by tužne bylo, ale my trebame vopšalo, že zajímce za to.
0: To kroni zástupná direktorka Zavožbe za serský ľud Silke Laubensteinová Polenzoic. Přijdúce leto majú prítke miesto schadovanky píš a 70. jubilej Dolnosarského gymnázia Petpiráž. To sú cynili také južo na sledných jubileách tak. Ved leta 2028 jo domovinská župa Dolná Vúžica signalizirovala zájem schadovanku dali organizirovaš. Leto sa pak žedna dolnosarská schadovanka nebužo. Zavožba, co miesto toho organizirovaš buse ku gornosarský skadžovance do Budešina. Ta bužo jeden a dva žastego novembra.

0: Сар яшен на деменце, цота везнаменіо за пет регіонах. Актуальне тижен деменце дезенсибілізіруваш за то, що хорост. Кожде літо сарайо нікак чиста 6000 тисяц до 400 а 160 тисяц лужі ве старобі від уші пеш а 6000 літ на деменце. Gregor Klim, ja peje daus Expertom.
1: Manuel Siemisch, Sejilova, ja Neurologa, wöchosche Buske Heroni, Mul CT. Wenn so Oglito ja Short, so schmaß Mörderska mitzinisch, wöroskronja akopredne Natur pokaja asch Form und Demenze da jo wiele. So schluge Zestos Visuius Demenzu, da jo Alzheimer, wo se jadna woche Rostsch kotarasch Petrifio naschu, Samischnostsch se Domes Lich Navietze, akosu sepschet Krotkin Stanoli, nimski Pie Dame, wird Kurzzeitgedächtnis. Zestopschidus Rostschu teke Probleme pschipeje dann. Siemisch ulicujo nadzom jo Alzheimer's beznaš, a kak jen rozezna vame vet normalnych problemov spomnješa ve starstve.
2: Na zachopienku to zapšavujem tak laško njejo. Caze luže makuju, rovnog až moče su a chore voduju, až maju vece problemov s kompleksumi odbegami ve všetnym dňu a až maju problemy s koncentrerovaš. Po žielu teke makuju, až majú problémy se do nových situácií namakáš. Napríklad, až majú se zažívaš do nových sredkov.
1: Pla starších ľuží spoznajú pši svoje špnáche rosť cestu akle pöstče, dokúľaž pacienty mogú druhko svoje problémy pšekrovaš.
2: Zapšavím výdobne vodujú šeškostči cestu akle až se ževové odbiegi abo vokolnosť smienie. Napríklad, až přižo pacient do chorónie або гаш ю на огліже пла других.
1: Типіські симптоми не су яно мецна забиватост.
2: Знати дрогі не намакаю, або пацієнти маю проблеми з домацними рідами пшаві в обхадаш.
1: Хаше бузьке хероні діагностіцірує зімеш пшаві двоні лужі з деменцу. Звідчіго су то старше лужа. Как вен до доживіо пла пацієнту, а їх пшісвоєшпних гаш їм кроні аша до деменца.
2: Zase sú přísvojšpne to popšavem južo vyželi a diagnóza to jano občužio. Zase pak za pacientu a jich familiu sviet kamsežo. My se s pacientom a přísvojšpnými gromadu setňome, vujaznijome chorosť a my dajome pokazky, kak nient vopradaš s tými poškoženiami. My te gerážime, až se starajú vo pounomoc, nimský vorsorgevollmacht. A dajome pokazky, kotaru socialnu pomoc dajo.
1: Dobra povisť, kaž ja chyrosť ešte jeznym stádium je dajo skoncne dobre gojenie. To je napšodu novosť a veľké úkpaše groni zemeš, akle voni sú nové medikamente na markt přišli.
2: Tam môžeme tomu zadoraš, až se mozky dale otvaje. To je rovno za močných pacientov veľké údobyže.
1: Přašam gejca, co mego paciente ušej toko cíniš, aby obchovali nieco ved živinskeje kvalita a samostatnosti. Venráži šo, což kvôvu a teke šievo aktivírujo.
2: Což pomaga, to sú pšavi dvône, smakania a rozkrona s druhými lúžemi. Gráš, cas nekcítaš. To pomaga, aby obchovali tak vujko, ako možno te kognitívne funkcie. Ale je vážne toho lúža nepřepomínaš. Te funkcie, ako sa hyši intaktne, te dejali spiechovaš. Ale pacienta nieby dejali s tým konfrontirovaš, což južo vece tak nemôžu.
1: Přizvojšne majú také situácii veľkú zagornitosť. To je šieško. Manuel Siemisch im raží také nasekliedaš. Kaž odioš sam alebo sama chera, to nikomu nepomaga. Riedne jo, kaž môžeš pacienta dvojko sam doma oplievaš, ale kaž nemôžeš vece spáš, dokoláš pacient jo tak nemierne, ty je obšemyslovaš, jo go dáš do vedvardovárne.
2: Vážne jo, až potriefione jezno vo tom pojedajú, a se ľupie jesno pri zjaviu za jadno miestno.
0: Ja, a co šo ešte veci viežeš ved experto, Chrešobuska Hrarunia pobytujo nento v tom týženiu vesebne zaredovanie k témie, demencu rozmýš, orientáciu namekáš a petpieru dostáš. Vete grona na vaše prašania dostaneš a ten týžen pietk ved zigaret viju ve fujiu Hrarunie na tímovi droze 111 čo a téma demenca bude teke viče u nás rolu gráš zmakame potrefion a słyszymy o jej nazgonieniach z tej ochrostu we szednym dniu.